0: Speda FM hemişe dilnîyayî.
1: Mamosteyanî koç kirdû cêyî şanazîn. Bo ewî mîyanerewî û amojgariyekaniyan bo newey nwê nadîde nekirêt, ba pêkeve li xizmetî wûtekaniyan cerayel bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî koç kirdû. Pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.

Aziza Mevlevî Cevesfû Peygamberî Aziz yene sallallahu aleyhi ve sellem İparşa şairi o şairi gavre Mevlevî Tavguzî Keçinişene Bas cevaşı siyayi Ve vesfû peygamberî makerû sallallahu aleyhi ve sellem Guzarışt O payegav bağlav peygamberî Hastu kulu veş beso abdi vi karunav Fermao Ba'isi vücud cemah tamahi Delili ispat sun'i ilahi Ziyai binayim nuri çamanım Sermaye-i hayat dinu imanım Min vim zanu bi emrim kerden İta'i ferman abdim neberden Mevlevî Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bi hokar û biyey girdû mevcudatî û balgî roşin pê de salat û sun'û ilahî mizanûne. Mevlevî alim û şair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bi roşnayî çema û bi hîz û ruh û wij mizanû. Ane rav îmanî û jîvayî hinej nîşana mûne û jiyaniş hinej ciwan û rengîn kerû. Her pase kebas û gunehbarî û bêemrî wij kerû maçû min wê mizanû bêemrîm kerden îtaî ferman ebdîm neberden yanî wêm xaz bizanû ke serpêçî fermaneka û tom kerdêne. جرا و راسی برشینا نتوانی چم پیسو پیوستی فرمان بردارو فرمانکاو خوای گوری بو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Kumara Demokrata Kongo ji ber bilindbûna jimara qurbaniyên vîrusa Ebola çûye nava qûnaqeke saxlemiya gelek metirsîdar. Li gorî amarên fermî jimara giyanjdestdan ji ber vîrusê 3000 kes derbas kirîne û li demekî de jimara tûjbûyên piştrastgirî geştên nêzîkî 6788 kesan nêzîkî. Ev jî wekire ku ev pêla bibîte mezintirîn û kûjektirîn balavbûnê li dîroka vî welatî de. Ev balavbûna tund ji ber cûrê bundî û ciû ya vîrusa Ebola ye ku ji lanê bileziya balavbûnê û hêza wê gelek baladesttir e ji wê pêla bi navûdeng û welatê wana li sala 2018 heta ku 2020 vegirtî. Ev petaye, ev nexweşiye bi fermî li navarasta heyva ayara derbas bûy li herêma Îturî hatiye ragihandin. Belê vekulînên saxlemiya majî bibêdikin û li destpêk avsala vê nexweşiyê û evê pêlê destpêk kiriye. Li demê çend heyvên kêm da vîrus berfireh bûye. Geştiye 6 herêmên cuda li navça Bakurê Rojhilata welatî. Rêkxerba saxlemiya cîhanî mezintir ket ku nêzîkî 6 ji sedeya halatên giyanjdestdanê li derveyî senteran tîne çareserkirin û eve jî nîşandera valahiyeka mezin e li destnîşankirina halatan pêşî têkçûna rewşa saxlemiya wan.

0: Vay, hawrên, bi serî û dîmenê ciwanî bikin. Parastî şwênekî zor ara û xweş e.
1: Eywan Mirador, tenha projeyekî niştecêbûn nîye, belkû şwêneke bo jarekî asûde û aram. Dîzaynî modern û dîmenê ser sorhênerekanî, pirin li ciwanî û nawazeyî. Lêre, hest bi dilnîyayî û hemînî dikeyt. Bo asûdeyî û jinekî tendirûst bo xot û xêzaneket. Hemû xizmetgûzariyekanî jinê rojanemen bo ferahem kirdûn. Qeywan Mirador, nûyegerî û ciwanî.